0: Nous sommes ailleurs sur Radio Campus Grenoble 90.8.
1: Han skärmar till höger och han skärmar till vänster.